0: qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şam Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna poma zeytun yağı 10 manat 49 qəpik. Təkliflər 31 may tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kər yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat.

0: 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99

0: radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şam Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya gərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kəri yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kəri yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 49 qəpik. Təkliflər 31 may tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Parodontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kilogram Westgold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo!

0: Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası.

Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qaraçay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo!

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şam Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum

0: super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 49 qəpik. Təkliflər 31 may tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
3: Kristalex. Qadınların qadınlara tövsiyəsi.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik, 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Kuma bir tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şam Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Avoda yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinə dək 430 mg kartor, karamelli dondurma 7 manat 99 qəpik, 83 mg Algida Volkano dondurma 1 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli endirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: kiloqramlıq Ariel yuyucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şam Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün, 1 kiloqram. Mərcan, təzə toyuq, bud dibi, 6 manat, 35 qəpik. 1 kiloqram, karovuşka, kərə yağı, 16 manat, 55 qəpik. 1 litrlik, oluna, pomaz, zeytun yağı, 10 manat,

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya gərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 49 qəpik. Təkliflər 31 may tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəkilləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Deftenin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixinde 1 kilogram Westgold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şam Gold Basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 gramlıq Beta Earl Grey Qaraçay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz şişirləri 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün, 1 kilogram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kilogram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Браво радионы dinləyirsiniz.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şam Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qaraçay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişirləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya gərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.
1: Sınayan 10 qadından 9-u Kristalex-i tövsiyə edir.
2: Kristalex, qadınların qadınlara tövsiyəsi.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat.

0: Nədə 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədə 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu duş şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixinde 1 kilogram Westgold kere yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şan Gold Basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 gramlıq Beta Earl Grey Qaraçay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün, 1 kiloqram. Mərcan, təzə toyuq, bud dibi, 6 manat, 35 qəpik. 1 kiloqram, karovuşka, kərə yağı, 16 manat, 55 qəpik. 1 litrlik, oluna, poma, zeytun yağı, 10 manat, 49 qəpik. Təkliflər 31 may tarixinə də keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kilogram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, sağ olun Ebeldə, Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağolluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampanyanın müddəti məhduddur. Sağ olun Ebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, sağ olun Ebeldə, Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağolluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampanyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40

Avoda yay təklifləri kampaniyasına start verildi. 10 iyun tarixinə dək 430 mg kartor, karamelli dondurma 7 manat 99 qəpik, 83 mg Algida Volkano dondurma 1 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'da süper qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim! Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kilogram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, sağ olun Ebeldə, Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağolluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağ olun Ebel, Ulduz 14.41. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, sağ olun Ebeldə, Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağolluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 14.41.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: 10 iyun tarixinədə 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum.

0: super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 49 qəpik. Təkliflər 31 may tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat

0: Gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşidləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşidləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixinde 1 kilogram Westgold kere yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şan Gold Basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey Qaraçay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya gəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kilogram. Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kilogram Karovuşka kəri yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 49 qəpik. Təkliflər 31 may tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Elmon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40

0: Kamuda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin. Kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul Ela qiymətdə 25-29 may tarixində 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik, 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik, 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kilogram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kilogram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat 40.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya gəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün, 1 kilogram. Mərcan, təzə toyuq bud dibi, 6 manat, 35 qəpik. 1 kilogram, Karovuşka, kəri yağı, 16 manat, 55 qəpik. 1 litrlik, Oluna, Poma, Seytun yağı, 10 manat.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salonlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salonluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salonlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Elmon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixinde 1 kilogram Westgold kere yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şan Gold Basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 gramlıq Beta Earl Grey Qaraçay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kilogram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kəri yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kilogram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kilogram Karovuşka kəri yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat 40.

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl. Gülüşünə Bravo kampaniyası.

mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşidləri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədə 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 49.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Seytun yağı 10 manat 49.

0: 49 qəpik. 83 mg-lıq Algida Volkana dondurma 1 manat 49 qəpik. Super qiymətlər. Keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
2: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şəşələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum qiymət.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya gər yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna Poma Zeytun yağı 10 manat 40

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün, 1 kilogram. Mərcan, təzə toyuq bud dibi, 6 manat, 35 qəpik. 1 kilogram, karovuşka, kərə yağı, 16 manat, 55 qəpik. 1 litrlik, oluna, poma, seytun yağı, 10 manat,

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağoğlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Sağoğlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Sağoğluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Sağlıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin minimum qiymət

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin. Kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

Haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kilogram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şam Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 49 qəpik. Təkliflər 31 may tarixinə dək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravodan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravodan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.

0: Lavoda super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kiloqram West Gold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kiloqramlıq Şan Gold basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik büdcənizə qənaət edin.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salıqlı Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salıqlıda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salıqlı Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-Money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-Money, həll onda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixində 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz şişələri 18 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 100 qram Baby Fox sütlü şokolad 1 manat 60 qəpik. 450 qramlıq armudu Earl Grey qara çay 8 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 25-29 may tarixində 1 kilogram Westgold kərə yağı 22 manat 95 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 49 qəpik 2 kilogramlıq Şan Gold Basmati düyü 5 manat 99 qəpik 250 qramlıq Beta Earl Grey Qaraçay 6 manat 39 qəpik 5 kilogramlıq Ariel Yucu toz şişitləri 17 manat 99 qəpik Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 10 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq bud dibi 6 manat 35 qəpik. 1 kiloqram Karovuşka kərə yağı 16 manat 55 qəpik. 1 litrlik Oluna pomaz zeytun yağı 10 manat 40

0: Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441. Hörmətli müştərilərimizin diqqətinə, Salohlu Mebeldə Divan Festivalı başladı. Bütün divanlar ən sərfəli qiymətə indi. Salohluda möhtəşəm fürsət, endirimli qiymət, keyfiyyətli divanlar. Kampaniyanın müddəti məhduddur. Salohlu Mebel, Ulduz 1441.
1: İndi gülüşünüz həm sağlamlıq, həm də hədiyə qazandırır. Bravo-dan müştərilərinə özəl gülüşünə Bravo kampaniyası. Sensodyne, Paradontax və Aquafresh ilə dişlərinizə qayğı göstərin. Hədiyələri isə Bravo-dan qazanın. 15 manatlıq alış-veriş edin, kassada Bravo mobil tətbiqini oxudun və silkələ və qazan oyununa qoşulun. iPhone 17, AirPods, Apple Watch və dəyərli indirim kuponları sizi gözləyir. Tələsin, kampaniya 18 iyuna qədər davam edir.